ver, em kishin dhe me khele ka maja iro, ku e Julia në borabu, bria radio dhe lal, u gele kës pas, zhbuk e hder kërnawa, u hëtë, hëndi kefu khashide, bimine.

ver, em kishin dhavja khele kamaja iro, ku e Julia në borabum, bria radio dhe lal, u gele këspas, zhbukë hëdër kërnava, u hëtër, hëndë kefu khashide, biminen.